je to generacija 2000. U nastavku slijedi grupa Don Marcel koja je bila na pogonskom gorivu, ali ostavila je dosta zanimljivih glazbenih zapisa.

0: mjesta.
1: Bio je to Don Marcel. I do kraja večerašnje emisije slušamo Amon Ra. Pozdravljaju vas Karlo Poljak i Dražen Dragušica.